0: ese momento, Catenamente Titlán no había un cambio. ¿Qué pasaría si Ushmuki iba a Tachka? Pues que llegará en el momento. Tachayokoba. Pues habla elegir Nakunoga. Porque en otros países, hasta Babera Catenamet, por ejemplo, Catenamet que se ten desde Shenakah, Kalchuchi, Laklaj, sede hasta las 10, 11 de la noche. Pero con el Catenamet o Kachachpamas de algún Chimishishba, Nekeruchi de lunes, o Nekeruchi jueves, y sábado, domingo, mejor, para Nekeruchi Shunonek, menos Shenakah. Entonces debería una nueva práctica en nuestro municipio. Entonces, hacen cambios que era. Segunda pregunta, Diego.
1: La importancia de los antecedentes.
0: La segunda pregunta es que acaban de investigar perfil de un candidato. Porque si Ushmahon, porque las redes que me crean, cogí que se vitra, un atbel signen, un consejo si ya se vitra. Que pon actores políticos de práctica o que instat que na corregir, mutiem que se tuba. Te van a aprovechar porque na urca. Pero si cojo un momento, mhata, que la capacidad de la vida es que pues mhat viaja vaya, kabha por viaja y ben baki, ojalá, dos chumsach viaja. Pero lamentablemente, la sociedad, la sociedad, y con ni gachka que va a difamar. Porque me imagino, juvinaf, que para tapa magir, del sas por la chnach chichka, quizás muki no antechka. Pero hay acla tarea, habla va a averiguar, es sano. Por salir vir, la pregunta que me creaba, Haran de el pichik, hum verdad, cuan coch quinakba, muchnaka pensachka, romana con huhuna kamekra, y la invitación quinakana, debatir este tema político es muy sano. Debatir en bichir, nayana urte quinana urne, no porque no coquen conflicto en kata, sino que buscar el bien común.
1: Una última pregunta por parte de ARTV. Nak mensaje. O una sugerencia de que para que en Kikuenan Kikiben identificar personajes que posiblemente quizás como escalones los aspectos sociales posiblemente y con la Bronquistunamet que tienen las mejores intenciones de que en Kioca ya sea como Cocode, algún comité, alguna organización social que enquiven ciertas acciones para que pero hay otros personajes que quizás ahora como un escalón político entonces la sugerencia para que quieren identificar de mejor manera a estos personajes
0: primer detalle al estado tanto en Big y tanto en Nobel y al estado no han demostrado las buenas virtudes. Porque Jovnak corra visión de poder, chalaj, shlino kotriha, con la iglesia, con forma que va a identificar. Pero Jovnak, mejor ambición de poder, no va a seguir chalaja, ale punakwa. Entonces, jalgona chalaj, con forma, acaba de identificar Jovnak. Jovnak, naya con pregunta, chalaj, relacionado al tema de administración pública, con respuesta truquín, hilán, es porque se acaba de identificar que Jovnak, Shmalil, Nexa como escalera, Jun, Ruakil, Katnamet, o Jumlaj, Ruakil, Katnamet. Entonces, a Alekbir, pues, así que deja la inteligencia, Kukin, y Taibir, pues, Jun, es la respuesta, Kukin, como pueblo, voto aquí a un año que sea razonado, analizado, no bajo emoción, no bajo bajo revancha, no bajo de otro intención que no tota Catenamet en sí. Ahí viene Catenamet a Titlán, Novech, Honotzlach, Biech, Parachuskara, Shurku Keva, Ananchikinari, Pikas Bayer Kana, Trahabrahon Kola, Expresión. Con una imagen, no, imprimir. Desde la cultura maya, Nestón que Ushijik, no compartir con líderes indígenas, con un símbolo Java. من آخر سیخچه حلقو سالود اون کی یهیه اقتی تقاما آخر تیم بچه کرنگ بیخچه یو سوی اوترو تو ای تو ایرس اوترو یو بی سیخ شتن بل نو بلو چه باتت شتن بل نو بلو چه نمیزم چه ده حل دست لا فیلوسوفیا اندیخ لا مای ایسی اونو قبچک ای لا تیوریا تیولوگیکا کریستیانا پس نبیش قچقات amar a tu prójimo como a ti mismo. Me digo, si ves casa aquí, como ulchna.
2: Me digo, es chavalino, pues me digo, es alas, rajabrajo, un sopach, casa, ajá. Nahnela, pues porque creo que chka, como comisión, ichmul, tal vez, jajok mismo, en zata, kaplaj, brababiera, y me tkal tu espachka, porque jutkin, ki, kola chiki, ki, profesionales, y kola chuan katnamet. שכן מקטק נאוח עולה חיקוקין, שכנית רחברך בינך, פויס משנית נתק עלינו קוצ'ה, כמו מאז קונוסידו, הוא אנליסטה פוליטיקו, ברב פוליטולוגו, חברה אסטודיו שובן, ברב נוקית, שאוב חריך נחקת בניק חאה, פרטידוס פוליטיקוס משרויות אחרה, סינוק שכה שנתך אימפורטנצ'ה שכה בשכה, פורקיך מול שכה חוך נוקסה עצה, ברב שנית חביך מכאן קונפונדיר חטרמינוס, Mahoni Katahep Kaba, por ejemplo, y Kejin Kitskovakshin Hoch, cuando cada vez un Kaban Habraje actividades, Beshkashi político, Lechka, Shal Mismin Kaho Karan Beshachka, ¿verdad? Kamek Shkutkir, Chka o político con Hilar, cuando un Kaban con acción, Cherchen bien común, Bizir, Kshin con Hilar como Tnamet, ¿verdad? Entonces, Hararumak, pues Nahnelak, Ije Ana, Uaxuya, Kachkavach, Kamek, Habra, Kashvich Alino, pues Miltiu Estra, Junkvina, pues profesional, Junkvistra, pero Chkank Yarik, Shanish Nataha, cada profesión o la especialidad Karankvistra, por ejemplo, y con la abogados, pues directamente que iba a manejar Chikhe leyes, ¿verdad? Entonces, Nukyarik, Shanin Bin Habra, Alino, pues Shnataha, ajá. שמלאיך צ'וואח קביך קרח משקול החון צ'קה חונק בינך אבוגד או אבוגדה צ'קם שנייריך נרובנה פרטיסיפה נוקרית עוד צרמחי החברה ציך פורקי כל נחי אקשנח מקייריך הוכן אלכן צ'קה וצ'קומות נמד פורחמפלו אנטס ביפונה הון אלקלדה נקמיר סמאחה הון אלקלדן ברובנן ביפונה צ'פם עד בלצריך שנק בינר פונציונס קרח ביצה הוכן קשלן ציך אם שרויו אנטה הון אלקלדה Nak chkar samah un concejal, un primer concejal, un segundo concejal, un síndico, nak samah ni kibna, cuando shki ipona chpam habra kat belzik. Im shki yu an chiech kachkak olar función cada trabajador, bipona chpam at belzik, por ejemplo, un director shim finanzas, finanzas karakvita hok, ¿verdad? Un director sin plan nakbistra pues sin en la dirección de planificación y chkanak rsama por ejemplo o un chka dirección más pues nakbistra kshinishki para dirección municipal de la mujer nak hexama nik na hach pam habra atbelsi a habra kashbil alino shnata kham por ejemplo trije políticas públicas con las políticas públicas pero con las encargados directos verdad por ejemplo oficina la niñez y juventud entonces cada trabajador bipona chpam habrá advertir persis chpam putkit alan porque en katahen katzakamek es cierto con la nuban shanen kbir por política chpam ki ipona y habrá o favores políticas que hará kbir trajo pero más cuando no se honchik trijun político partidista, por ejemplo, Axmahman Kiipona, solo por Xitresri habrá político, ¿verdad? Ya lo Xaxama, pero de repente Mahoni profesional está. Skamek Chalan, Hippersis, Natipon Xpangun Sama, Kahochumni, Shin Hippersis, Kola Horutsam Kabuch, Kola Hun Estudio Kabnuen, porque chka kamek tajena, por ejemplo, kamek kamkunch her kashik ha nbecha con la inteligencia artificial cha y con la mnak mastik profesionales que xachik ha habraje programa para chka nabisa pues no kamas eficiente asama y de repente mahon kut kinta cuando no kiponch pamhun sama tos trach kana kabna va fallar tos harar mak kyarijo משכולה הוא קווינח שינשבח קביך רחוץ' קה רצבח וקין חברה הוא נספס יוחצ'לר קשים קונהילה. איצ'קה קינטיקרה קינביך תלווס משרויון תחום פרופסיונל משכולה צ'קה הוא נקטור נקביך צרחו שניש כנתך הוא קוקודה משנריאריך צ'קה ריאר אקספריאנסיה צ'פם חברה הוא נספס יו פורקי צ'קה עד קוקודה איקו קוקודה סקוטחין שינקיבה מניפולר צ'קה מקומת בלזיך שמליך בנו אל שנק אקטה שקיבל שכואל בנקיפונה נקיבל הפרובר פון אוברה. תוס להלך האח אקספריאנסי סנקייריך צ'לר פורקי שנים כנתקה או כל הטיימפו האום עניו אנטס דה לסלקציונס פרק צ'קרה מהון כבן תארפטיר חיד דספויס פורקי כל הצ'לר שנתח בדן כביך אצ'קה עוד קלם קל שתי רוכנת שכון כמה שקוטחיך שסוע ורוכן קל סעד שכון על קל קל שתי חבנת קצרה מהוק צ'לר מהוק ירי תחרה פורקך חברה הון דסגסטה שאני חצה כמה כי כל לך צ'לר אהון מלאי נוכתי קרן כבי פונצ'קה מתיו השתיבה איקסני תשועה או ככסק תשועה פרומיין תרסנן כן הוא חורי סמה כי כל לך צ'לר איריאל מנטה כיקסן תשועה צרי חברה לוצ'ה צרי חברה רסיסטנציה כמורי צ'פמקת נמד סנטיהו עתיתלן שכנה פוס נכנתה צ'קה מלטיו אשכה אוטורידדס אנססטרלס כאן כבייק פוס נתכן על חצת פור אמפלו איביל כובחיר של אולצ'ק חברה הונג בומבה או הון מוטור שינייה כי כושלה נצריך התנמת פור סופוסטו פרו צ'קה נרומק כה אחוך חברה המואריקה וכשנתה ככה חברה הון אנליסטה פוליטיקו חוקית דקה רומק פור כחצת כמק קויונטורה או נחמח תנריץ פעם קטנמת כמובן שירובנה חברה הון נצ'ש כחברה קטנמת תוס כמק נביציך תנמת ריתחו אמפיין תוס מוחון כיידי שכחר רובחתי ושכח חברה הון פלטיקה שכען תנאר כמק חברה הון אנליסיס או חור רפלקסיון שויה חברה כבינה חוקית שכחיל כמק porque majo no tikarta nqiyari kaustamis ibana pikhuna tos kharumak qalchi punka shani ikolak qa ik ay ushiq qalar nki kushlam tik kam ikha kharaj qabun porque tajena no nki tihana kukin inkbir por ejemplo kolam mensaje shel qaha in kame pues nkbir nata ba el buen cara pues o sea por ejemplo ikolak imhuen chheri uma kharita khash Entonces, ja, jaba, chka, chalar, kutkin, bien, pues, tal vez, pues, habiera, chka, kashbit, pues, alino, de repente, chkan, bih, chka, pues, y con la hebra, pues, nkazat, nkumash, heritakabah, nkumash, heritakhan, chka, contaminación, ja, jaba, chalar, contaminación visual, karan, bih, trajo, pues, porque, chka, nuyuh, ruplah, katnamet, porque que llevar un político y jajaba mejor ni que chupo usted y cuando usted que choque campaña política que el rubino que han con caje que con jajaja que llevar srita que srita que srita que jajaja entonces jajaja ojalá pues chan que ya dije que te acaban invitar verdad jabra vina que toca o chupo en chic natari jabra un partido político tú no va a evitar jabra contaminación y hasta chan que alam chanen que natar jajaba משרויו את קנדידאטו, סינו אהוק צ'קה כמותנמת, סיוונן קניאק אס צ'קה חברה חום פרטיו, חום פוליטיקון, אומר יבוצ'ו את צ'קה נפס, צ'רק וסקימבה ופייח עלך, לתוסס צ'וקוק אצריך חברה נביצרה, תוסס חלק וסייך צ'לח מלטיו השכנה לנו חקיקותה פורקסי, כל הכבינה יתן תוסרי חברה המנסה הנחייה, Los hará rumba pues que acaban invitar mía chic más chalar pues dajena tanto hasta yo cabcasha o yo cazat serán camexi hola una mensaje chacan en canata habrá un espacio mshruyo tershin nacham mshruyo tershin un hola por profesión chacat activista social o hasta activista chanesh kbir o un líder comunitario chacu médico porque chacan hacen chacu נח קצ'קה, פור אמפלו, כמק נחנתך, נתחי מדיקוס, חי סיכולוגוס, סלוד מנטל קרן וישרה, נגרוב נוחקת נמד חוק עמק אין סלוד מנטל. Entonces, chkan katsina chkan kayak na habra invitación para chkarara chka chwang kabir noktikara noktikhon chik khmir hibin shinqih kamek miltiwa chiva chka chka habra medios de comunicación miltiwa chiva exam ichu a chka ruken qatnamet nibqa habra qaqul bedaj pam he ta kay khaha khaa ichqa pues fuera de nuestro municipio shin habra qatnamet Santiago Atitlán miltiwa chiva pues נקיה קנה צ'יבאץ' פוס אסנחמורצ'ק פוס נוקיאריך נקונסאצ'ק חונסוכבאשיקי אוקחה אטנטוס נקיה קונחה אקמנסאחה אל דיה אילה אורה כשתקבלצ'ק צ'קה חברה חון נקביס רחון פלטיקה ורן תוסס מלטיו אשיבאך צ'אלאר נועלמנט מלטיו אשתבא ליסנציאדו לינו קוצ'ה איצ'קה שקסת קרה אשוקה צ'קה שפם קטנמת פורקסין קיק עצנה פרופסיונלס de ese pensamiento y de ese nivel chpam katnamet mitiu chava ichqa qashbil shin comisión nuevamente mitiu chiva ata chatok shokatsu shin qitamek pues kunutslach chaa ukin astikmiachek